0: ye ke yona phikoko e le gona ge re feleletša re felegetša Limpopo Boy ya ba re mogatša wa gago ke phikoko banna.
1: The Afternoon Takeover, exclusive on 011 Radio, the Pulse of Josie.